0: Havedin naverokên helbestçi çi ne? Mersiye li ser kî gotiye, li ser
1: Şeyh Xezinevî gotiye. Nebî yoxu, ser Şeyh Ahmedî Xezinevî mersiye gotiye.
0: Münacaata wî heye.
1: Münacaata wî heye.
0: Münacaata wî çend markan ji mara, çend beyta mixwînî.
1: Bi... Ya Rab, tu me afu biki. Dawiya çarina bi heman rezi xelas dibe. Ya Rabbi ez avde teme fakireki beçare me tule e dergah teme ya Rabbi tu me afubiki tule ki bizarin ahım fakireki günahkarım cüzat e te rica karım ya Rabbi tu me afubiki rica karım cüzat e te qire qirdikim dergah e te nezer bikel bendayı hue ya Rabbi tu me afubiki Ya Rabbi ez avdeteme ez yel ser ahtaxme waqta alas tagur ha ya Rabbi ez ya Rabbi ma afu biki tuwe roja qalu bala tagu alas min go bala shahid shahide Karbala ya Rabbi ma afu biki wak ma go vi away hel basta khodam de kasadu hijda
0: Je sadu hujda malkan.
1: Bekti.
0: Bendin ya malkın.
1: Çarinin.
0: Ez baver dikim, dükarım lebinirim. Evana kasideye, jibo kutu düzani münacaat bi gelen peri, tarzı kasideye tenivisin, evya kasideye. Kasideye o mürüv tükare beje kasideye müstezad. Yani hem çarin tenivisin, hem bu beytici tenivisin.
1: Beli, hem antijde mesela, hem de helbesi tuzuri da jim.
0: Dedebiyata kurdi da mürüv tükare beje de tamami divana da em rast ve cüre evetini, şikletini. Dema kutu ev yek bahave ve çarini rıstaya duyan bini vredere ya çaremci bini ber adı do ya hemen kafiye eva ve kırana ve
1: beli.
0: Veya kasida
1: müstezade. Ben veya müstezat kasideci
0: karabeyecek. Helbesta dünyam dikarın bahsa yadını ya helbest çöheye mesai bugün.
1: Ve ki din yak megu tarzawi ya faqi o ya Seyyid Ali Efendiqi dişibe hevdu ev merhabet kara mesela bahsawi gibi.
0: Ama davi el sarı bsek. Am darbası her bsek dini bebe.
1: Vekum ego dino helbesi kudu helbesi gi arabi. Bebe son diye. Şu kudu seri da gütye sani ve kita sani ve katibi ve maliki khalil khaki helakhi rahmetullahi aleyhi bi avay serenav ji avet.
0: Yani balkeş eve ji bu kut serenav van avet ye.
1: Beli.
0: O khaynevi ji bili serenav ji Khalili, mehlasa Khalili de nav helbest da, helbest gelek direj ne bi ciki tenip seçar ciya da bi karhani ev ji nişandı da. Gelim tuştaki mirah kıl de helbestin khuda bahsa ehli beyt ke, bahsa malbata peygamber Hazreti Ali telmiş jibovan, atıf jibovan hene. Yani tuzani ehtepiya gelek jiboku قيمات دانا ما أبي أهل بيت جلك هلبس نفسينا هلبس مستقل وخليل بن باندورا شيخ عبد الرحمن أخت بيدا مايا أو هاتو شي من ويجي همان طرز بكار هانية
1: يعني دناف هلبس
0: حضرة حسن حسين
1: شاهد شهيد كربلا عاطفكي تلميهكي ويواي كريه
0: نبى حضرت فاطمة جدار باست به.
1: دوی روزا قالو بلا تگو الست من گو بلا شاهد شهید کربلا یا رب تو معفو بکی دوی ردا تلمیش
0: تلمیش جبو کربلا
1: شهید کربلا
0: یکی هیا گرینه یعنی چون که
1: خود سپیره دماغ خود سپیره خدا آنجی جو خدا عفو دخوازه و آنجی وک رفرانس نشان
0: رجا کار نشان ده
1: یعنی تو بخاطر وان شهید
0: مبدی خاطر کربلا بدی خاطر شهید کربلا
1: وان اهل بیت معفو بکی بیوای وان جی وک اوك ام بيجن ريفرنس اون جي بوك خاطر خاطر